0: DXRK
1: Radyo Kaibigan
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
2: Numero 1 sa musika o galing.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala ako gusto simulan ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa kita ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong ko lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dai.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot pil sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka anang gabi ni gipainom na siya og duha ka buok. Ya pagabuntag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kaayo ha.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguligikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, kapoy di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi hindi pa inom na siya og duha ka buok. Ya pagkauntag siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy mlamo sa kani.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang dito sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

kanto yung abliyan atong Biblia, bullpen o notebook. Una analipay kung aduna na yung mga kiksuna nato nga di madlok nga magpagamit sa inyo labi na yun sa paghatag o mensahe. Mas nindot pa inyong mensahe sa kuang kaya inyong mamadugangan. Una, mas nindot nga o musimbata doon na kita'y notebook nga gamay, bullpen o Biblia nga samtang magwali ang pastor. Doon na tayo ikalista. Unya atong dugangan sa atong kaugalingong kaibalong pinagi sa ato pong personal na pagtuon nga murang nagiya lang ko ninyo sa mga pipila ka mga versikulo. Well, atong abliyan atong Biblia sa libro sa Salmo 119. Kung atong basahon, gikan sa 103, pahingon sa 105. Tulo lang ka bersikulo ang atong pagbasahon. Matud pa sa pulong sa Dios, Salmo 119 bersikulo 103 paingon sa 105. Pagkatamis sa imong mga saad, mas tamis pa kini kaysa dugos. Nakaangkon ako og panabot gikan sa imong mga patakaran. Busa gikapungtan ko ang tanang daotang buhat. Ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag og kahayag sa akong agianan. Ang Ginoo magapanalangin gayod siyang pulong atong gibasa. Well, what is the valid idea that you want to share this morning? Nga gusto nato ipaambit karong buntag. Well, ako nakita sa tulo ka versikulo kung ako ni combine nagisgot ni the book for all season. Ang libro para sa tanang panahon. Di nato madinay ang kamaturan nga si Salmista David iya gyud nakaplagan nga ang pulong sa Dios sufficient gyud. Suficiente. Kung naabot yung sa punto sa kinabuhi ni Salmista David, nga iya yung gihigugma ang mga pagtulunan, mga patakaran, nga atong makatunan gikan sa pulong sa Diyos. He learned to love. It's teaching. Ambot ka kamo. Ambot ka kita. Kung naabot na yung basa, punto nga itong gigugma ang mga pagtulunan ang itudlo sa Ginoo nga makita sa pulong sa Diyos sa Biblia. Kung nakita po ni Salmista David nga ang pulong sa Diyos nahimong suga siya matiil o nahimong kahayag sa iyang mga dalan. That is a personal testimony of King David. Iyan nakitaan that the Word of God is a lamp to his feet and a light to his path. Kung ato pong tanawon sa kinabuhi ni Salmista David, sa kinabuhi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo yang ideklarar nga ang Biblia to be a book for all season. Nga naman, why Apostle Paul declare the Bible to be a book for all season? Nga ba? Nga naman nga ang Biblia gideklara ni Apostol Pablo nga mao'y libro sa tanang panahon. Now, kung atong pasultiyon ang pulong sa Diyos sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, mauni nga gideklara niya nga ang pulong sa Diyos ang Biblia is a book for all season. Matod pa niya, ang tibuok kakasulatan gisulat pinagi sa gahom sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop og sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Munay gisulti ni Salmista David nga nag-abot sa iyang kaugalingon iyang ideklarar nga ang Biblia to be a book for all season. Kanuman, iyan nakaplagan
and profitable in all situation. Makatabang yun sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. Pero ang pota na karon, how can we apply false confidence in God's word to daily life? Muna'y atong tubagong karon. Si Pablo, yang i-deklarar nga ang Biblia to be a book for all season. Nga naman, iyan nakaplagan nga makatabang kaniya sa tanang sitwasyon siyang kinabuhi. Pero po tanang karon nga mahimong giya na to sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Diyos, isip tubang sa unsa nga pamagi ma-apply na to ang dakong pagsaling na Apostol Pablo sa pulong sa Diyos sa matang adlaw na to nga pagkinabuhi. So hoping and praying ngayon na kwa as a part of our transition sentence para magkakonekta o makarelate yun ta sa pulong sa Ginoo. How can we apply false confidence in God's word to daily life? Una, makita na to sa libro sa Exodus chapter 4. Versículo 10 nga to sa 12. How can we apply full confidence in God's word to daily life? Una, read the Bible. When you are afraid to speak, mabuti na panahon nga murag mahadlok ta magsulti sa pulong sa Ginoo. Pero ang itudlo sa Diyos ka na to, pasaw na nato ang Biblia sa panahon nga batiyon tagkandok sa pagsulti siyang pulong. Kini mo ini personal nga experience ni Moses. Look at verse 10 to 12. Mingon si Moses sa Ginoo, Ginoo, dili ako maayong manulti. Sukad pa kinaadto o bisan karon nga naging sulti ka kanako. Ang imong sulugoon, hinayod ako sa panulti. Mingon ang Ginoo kaniya, kinsay naghimo sa baba sa tawo, kinsay naghimo kaniya bungol o amang, kinsay nagabuot nga makakita siya o mabuta, dili bako ang Ginoo. Busa lakaw, kay tabangan ko ikaw sa pagsulti o tuluan ko ikaw kung unsay imong isulti. Well, kaning gisulti sa Ginoo kang Moses, nagpamatuon. Inabot yun sa punto sa kinabuhi ni Moses nga gibati sa kahadlok sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Tungod kay dili sa maayong musulti, murag sama sa ako nga usay murag diin ako malito kay piting mubuas nila. Piting mubuas nila. So kung atong balikan higala yung soon, ang chapter 3, mauna ang pagtawag sa Ginoo kang Moses sa usa ka trabaho nga iyang tabangan, walihan ang mga Israelinon gikan sa pag-ulipon. It was a call of Moses to deliver Israel from slavery. Nasa chapter 3. Nasa chapter 3. Muna'y pagtawag sa Ginoo. In verse 4, nagtawag ang Ginoo kaniya, Moses, Moses, mitubag si Moses, ani ako. Pagabot sa verse 5 o 6, dito na, makiigan, isultian na siya sa dako nga buluhaton, nga iyang sultian, walihan, tabangan ang mga Israelinhon nga ulipon. Nahimong ulipon ngadto sa Ehipto. So, daghang reklamo. Ingon sa versikulo
11. Apanayon si Moses sa Diyos, si kinsa man ko nga muadto sa paraon ug mapagawas sa Diyos, mapagawas ang salinong gikan sa Ehipto. So dagan sa mga ilang konversyon, dagan sa mga reklamo. Pag-abot rin sa 4 mga higala, iyag yung gibati nga dili sa kapagli tungod kay dili sa maayong manulti not a good speaker. Sumo na gibati ni Moses o atong tanahon nga doon na yung kahadlok muna usay kita kung wa tayo nahibawaan mahadlok ta doon na tayo nahibawaan mangisog ta punay uban bisa nahibawaan mura dili yun sila mo pati yung kahadlok to kay dili man may manunti sama na ko doon na yung panahon yung mura dili yun ako malito kambot nakabantay ba mo doon lagi nga dili man tama nagsama og dila na hindi lang apiting taasa ako piti mamubuwa honestly like, so muna yung akong struggle sa kinabuhi muna nga nangandoy ta nga mahimutang eloquent speaker pero di na to mahimut tungod o naidiferensya kamay muna yung una ko nga pati ang putaghandok sa ka ni Moses ha? In verse 10 11-12 in chapter 4. So, kani naghatag kamaturan nga ikaw ako gitawag po sa Diyos to deliver people from bondage of sin.

og mao kini ang purong sa Dios, versikulo 9 sa Jeremiah, Jeremias chapter 1, versikulo 9, og gihikap sa Ginoo ang akong baba, og miingon, gibutan ko karon sa imong babang akong mga pulo nga imong isolte. Muna di ka mabalaka. Ha? So ato makita ang higala isoon. In versikulo 6, mo'y ipagtawag kang Jeremias. Pagtawag sino kang Jeremias, ingon siya, sa wala ko pa ikaw purmaha sa taguangkan sa imong inahan. Gipili ko na ikaw, sa wala pa ikaw mataw. Gilain ko na ikaw, gipili ko ikaw nga mahimong propita sa mga nasod. Can you imagine that, how God choose him? Napasa, sulod sa tiyan sa amahan, sa inahan, gipili na sa daan sa Ginoo. Okay? Unya, pag-abot sa city, apan may unang inukan ako, ayaw pag-ingon. Nga ang Ginoo, ayaw pag-ingon. Ayaw pag-ingon nga ang Ginoo kanako. Apan may unang inukan ako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa. Kinanglan nga mulakaw ka bisan asa ko ikaw ipadala. Og isulti mo ang bisan unsa nga ipasulti ko kanimo. Ayaw kadlok sa mga tao nga mag-uban gayud ako sa pagpanalipod kanimo. Unya, what happened? Gikap sa Dios ang iyang baba og naingon, gibutang ko karon sa imong babang ako mapulong nga imong isulti. Karong adlawa, yatagan ko ikaw autoridad sa pagsulti sa manasod maging harian, isulti nila nga ang uban kanila mapukan og maraglag og ang uban mubangon og mutindog pag-usap. Now brothers and sisters in the Lord, sa panahon nga batiun ta og kahadlok, wa tay lang buhaton. Basahon na itong Biblia. Kaya atong masayran, una-una, gitawag ta sa Dios aron matabangan na itong mga tao nga naulipon sa sala. Og nasayran na ito, we are to the Lord's, to be the Lord witnesses. Di tamadlok nga naman ang Diyos naghatag ka na to, saan nga sa imong hatag sa mapulong atong isulti. Muna'y gisulti sa Ginoo kang Prophet Jeremias. Atong basahon, balik ang chapter 10 verse 12 sa dihang nagreklamo si Moses nga di ko maay manulti na yun ang Ginoo, ako'y naghatag baba ninyo o ako ang mahimo ninyo baba sa pagsulti sa pulong sa Diyos. So klaro kayong pulong sa Ginoo mahigala. We can apply Paul's confidence in God's word to daily life. Sa panahon sa kadlok, nga musulti sa pulong sa Ginoo, watay lang buhaton. Basahon lang nato ang pulong sa Dios. Kamusta man ka, maigsoon? Nagpabilin ba yung kahadlok sa pagsulti sa pulong sa Dios? Kayo magpabilin nga mahadlok ta sa pagsulti sa pulong sa Dios, nagpasabot. Why mga kalang nga maluwas pinagi si mong kinabuhi? Pero karong buntag, hoping and praying, tinuod, dili tamay manulti, batiun ta kadlo. Pero kato nasabda ng pulong sa Dios, itawag ka, aron imong tabangan, sultian ang mga tao nga nulipon sa sala, tungod kay
kita masaksi sa Ginoo, nang sada Ginoo, nga say, muhatag ka nato, o mga pulong ang ayan nato isulti. Siya'y naghimo sa atong Papa, o siya po ang mahimo na itong Papa sa atong pagpanulti. Hoping and praying, mga kaigsuonan. Ang matag-usa ka nato, we have a capacity. We have a capacity to share the gospel. Ikaw higala ay so on. Sumala sa Isaiah 40:28-39. Kung imong ibati nga duna kay kaluyahon, we must read the Bible. That is the second principle that we can apply for God's Spirit and God's Word to daily life. Look at Isaiah

We must read the Bible. To gyamon na sayran kung daghan mga kabugaton, burden sa among kinabuhi. Sigurado yun, mawad-an may kusog. Pero salamat for knowing nga kung unsa man nga problema but kanamo dili ma-surprise ang Diyos but ipasabot. Nasayod siya. O mga hinungdan. Nga sa Mr. David, mo'y naiin na sinatian, pero nagsulting ino kaniya. Ako ang kusog. In troubled times, ako'y muhatag ang kusog sa panahon sa kalisod. Nga inyong nasinatian. And we thank the Lord for knowing. Nga sumala pa kang Isaya. Nga santa nagulat sa Ginoo, everyday, girenyo ni Lord ang iya kusog. Tugang inumoy gahatag niya daily. And we thank the Lord for knowing. Nga among mahimo ang tanan. Because of Jesus who give us strength. Salamat nga doon na may kapasidad sa pagsulti. Doon na may kusog sa pagpanganagan. Because of our confidence in God's Word in our daily life. Lord, thank you so much sa iyong mga puro. Nga nakagit ka na mo nga magpadayon mi sa pagpanganagan. Tungod kay ikaw, naghatag ka na mo sa mapulong sa Diyos nga among isulti. O ikaw, maghatag ka na mo daily nga kusog among ikinangnan sa pagpamuhat sa baton sa Ginoo. Pinakunta kini nga mensahe, maghatag og dakong hangit sa matagos sa kanamo. Nga sukad kay anto naluwas mi tungod kay dili mi may manulti. Og batyon mi kahadlok. Og wa mi kusog. Kay mamay ni trabaho sa kaaway. Iyaming luyahon. Aron lang nga di na mo mabuhat ay mong ipabuhat sa matagos sa kanamo. For this morning, in the name of Jesus, we thank you so much for knowing it. Nga kinalang ngayon ang matagos sa kanamo, kining bapa, dili ni amo, yan sa Diyos. Gamito na mo sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Kaya siya naghatag ka na mo kusog. Musa, this morning, pinautunta mong ikumit among kogalimo. Among itugyan ang among kogalimo di akalimo. Gamit nami kung saon na mo pag-expand imong gingharian. Tungod kayo mo magitawa, aron maluwas ang mga tao nga giulipon sa sala. Tungod kay kami, imong mga saksi, ang tanan nga nagdawat kang Kristo, ilang ginong maluluwas, we are witnesses of the Lord. Salamat Lord sa iyong pamagi nga makatabang mi sa bloton sa Ginoo. Dili mi kasulti. Pero doon ay mga tao nga gifted mo sulti sa pulong sa Diyos. Ang ayan na mong tabangan, aron doon ay may bahin sa bloton sa Diyos. Nga sama rapon nga kami nagsulti because wala mo pasandi ang bloton sa Ginoo. And we thank the Lord for this program of yours, pinagpalang musika. Bisag nagsakit ang throat, padayon gihapon sa pagsulti. Salamat sa mga pulong nga gikan kanimo. Og salamat sa imong baba. Ikaw tagiya sa imong baba, ikaw tagiya sa imong dila. Og salamat sa kusog imong gihatag. Mahimo mapuslanon kining baba nga imong gihatag kanamo, nga ikaw tagiya. Og mahimo mapuslanon ang kusog imong gihatag kanamo adlaw-adlaw. Kung amo kining gamiton for God's glory. Daghang mga kalag naghulat kanamo. And we thank the Lord karong buntag nga naminaw ang imong desire sa matao sa kanamo. Dili lang ang mga preacher sa pinagpalang musika.

gamiton pud mi aron nga maluwas ang mga tao makadungog sa punong sa Dios. Ang uban, human ug wali, ila

Sa ngalan, samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo, lagit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha ganimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kabing gibandayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo, ug dugang lugway, lugway sa among hinulamang kinabuhi. Din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Dagan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya o mga panalangin nga imong gibubo dini kanamo sa matagadlaw. Salamat Ginoo sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod, baga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Dagan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong, mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong, moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo, giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit o kaparutan. Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat gani mo Ginoo, labing gamhanan o labing dalaygon gayon ikaw, o Diyos na mong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, kapan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom

Ama namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuma na imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon na mo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa tadang daotan. Amen.

0: higala, ayaw paabuta. Nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro ng inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa BG Max Plus ang pinagbalang kapsula. Garantisado gayod ga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus. Uego Blend, Jelly Paste, pampagana sa kaon. CRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. O ga CRD Printing Services ning syudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Palugar. Patay ang usa ka 20 anyos nga lalaki human kini gisumbag o gidunggap sa usa ka suspek sa giingong ang lango sa ilimnong makahubog. Alas 7:40 sa gabi sa Zone 1 Barangay Kalasungay, Syudad sa Malabaray. Gilang biktima nga si Glory 20 anyos, residente ra usab sa susamang lugar sa maong lugar. Samtang ang suspect na ila nga si Jason 28 anyos, silingan ra sa biktima. Subay sa taho na itabo ang insidente sa alas 7:25 sa gabi sa usa ka sari-sari store. Nagsugod ang tanan sa dihang ni palit raunta o gapanihapon ang biktima. Pipila ka minuto ang milabay, miabot ang suspek nga hubog. O sa walay igong rason, kalit nga gidunggap ang biktima sa iyang partis kalawasan. Umikan sa naangko nining samad nga dali kining gida sa Bethel Hospital nga biktima. Pinaagi sa CDRRMO Rescue Team. Apan gideklarar kining dead on arrival. Nagiusab sa gihimong hot pursuit operation sa mga sakop sa Malaybalay City Police Station uban sa tabang sa BPSO. Malampusong nadakpan ang suspek sa iya mismong banimalay. Patay ang usa ka lalaki human kini aksidenteng nakuryentehan sa ihang kaugalingo nga gamit nga panguryente sa creek sa Purok 8 kun Purok 3 Barangay Bintar, Syudad sa Valencia. Ang biktima nga si alias Nonoy 38 anyos. Dakpan ang Osaka giisip nga top 8 regional level high value individual human giselbihan sa search warrant sa mga elemento sa kapulisan sa Purok 2 Barangay Malipayon, Pangantukan, Bukidnon. Gila ang suspect nga si Rico 43 anyos, minyo usa ka mag-uma og residente sa maong lugar. Ang malampusong operasyon nga gipahigayon sa mga personahe sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, kauban na Bukidnon Provincial Intelligence Unit o sa Pagantukan Municipal Police Station. Ipatuman ang search warrant pinaagi sa RTCD 0CC number 4326 ang ikipagawa sa korte sa kasupakan sa Republic Act 9165 con Comprehensive Drugs Act of 2002. Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Dead on arrival sa ospital ang usa ka 19 anyos nga driver sa motor, samtang angol usab ang driver ug pasahero sa usa ka minivan. O man nagkabangga ang tulo ka sakyanan. Alas 5:30 sa hapon sa Sayri Highway Purok 2B, Barangay Aglayan, Ciudad sa Malaybalay. Sumala sa tao sa kapulisan ang naisgutang mga sakyanan nga nailambigit sa disgrasya. Usa ka Suzuki minivan, gimaneho sa usa ka 43 anyos galalaki, kauban ang iyang asawa. Suzuki Stingray wagon, gimaneho sa 30 anyos galalaki, kauban ang usa ang iyang asawa. Usa ka Yamaha Sniper nga motor, gimaneho sa usa ka 19 anyos nga biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nagikan sa Malaybalay City Proper padung sa habagatan ang Suzuki wagon ug ang Yamaha Sniper. Sumala mi overtake ang motor sa tuo nga bahin sa Suzuki wagon. Apan samtang nagbalhin kini pabalik sa inner lane, aksidente nining naligsan ang usa ka kumo nga bato naa sa kalsada. Tumika nini na wada no control ang motor ug dayong nisungag ngadto sa pikapaidong ngadto sa pikas lane. Sungag sa Suzuki minivan.
6: Radio Kaibigan Local News.
5: Sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nakabsan o sa kinabuhi ang usa ka driver o ang iyang pasahero. Domingo sa buntag, human na bangga ang ilang motor sa usa ka nakaparking multicab sa National Highway, Barangay Tuyan, Naga City. Nagbutyag sa inisyal ka investigasyon sa Naga Police Station. Nagbiyahe pauli gikan sa barangay Tangke, paingon sa barangay Inayagan ang mga biktima nga giingong kusog kayo nga bipadagan. Pagpag-abot sa lugar sa barangay Tuyan, nabangga ang motor sa likod sa usa ka Suzuki Multicab na nakaparking sa highway nga hinungdan sa ilaham pagkalabay sa semento. Ida sila sa Naga City Infirmary apan gideklarar sila sa doktor nga dead on arrival.
6: Radio Kaibigan Local News.
5: Dakpan sulod sa 24 oras sa kapulisan sa San Fernando, Cebu ang 57 anyos nga suspek nga giingong responsable sa pagpatay sa usa ka construction worker sa barangay Magsiko sa nasangbit nga lungsod. Ang biktima, usa ka 44 anyos nga construction worker nga residente sa barangay Balungag, na palgang nagbuyod sa dalan nga nagkadugo gumikan sa grabing samad sa liog sa gingagituo ang hinungdan sa iyahang kamatayon. Sumala sa investigasyon, nagkaila ang biktima o ang sospek o nag-inom atol sa disco sa usa ka lokal nga piyesta. Sawa pa na itabo ang krimen. Gingong giduol sa suspect ang biktima na nagpahulay duol sa usa ka sari-sari store o kalit kining gilaslasan sa liog gamit ang hait garmas. Apan nakadagan pa ang biktima o mga 120 metros sawa pa natumba o namatay.
6: Radio Kaibigan Local News.
5: Usa ka 35 anyos nga nurse ang namatay human nahugno ang usa ka konkretong slab gikan sa usa ka waiting shed samtang naghulat siya og sakayan kun sakyanan pauli sa Sierra Island, Barangay San Juan, Gole, Katbalugan City, Samar. Ang biktima nga si Kelvin Castro, 35 anyos, usa ka nurse sa Department of Health nga nadestino sa Katbalugan City. Health Office o residente sa Purok 3, Barangay Canlapuas, Katbalugan City, Samar.
6: Radio Kaibigan, Local News.
5: Gidaro sa Dumanhog Municipal kung giklaro. Giklaro sa Dumanhog Municipal Health Office. Lawa pa'y pinal nga konklusyon na naglambigit sa measles rubella vaccine na nadawat sa usa ka bata sa barangay Duldul niadtong Agosto 10. Uman gikonektar sa pamilya ang kamatayon ini sa nadawat nga bakuna. Sumala sa MHOO, ang kaso gitaho na sa Department of Health, Regional Epidemiology and Surveillance Unit nga nakig-alayon sa Provincial Health Office aron imbestigahan ang mga sirkumstansya sa kamatayon sa bata.
6: Radio Kaibigan, National News.
5: Padayon sa atong balitang regional, misubmiti og ilang resignation letter sa punong barangay Tanyo Bit ang pito ka barangay Kagawad og ang SK chairman sa barangay Linubayan Tigbawan Iloilo. Alas 10 sa buntag, gipasa nila ang ilang resignation sa information office sa tanggapan ni Tigbawan Mayor Belilio Nini Teruel. Og mahimong epektibo kini sa September 10 kung aprubahan sa alkalde. Wala direktang resulti ni Tanyo ang hinungdan sa ilang pagbiya sa pwesto. Apan sumala sa mga tao, nasuko ang mga opisyalis gumikan sa dugay ng wala masulbad nga problema sa barangay. Mingon si Tanyo nga determinado siyang mubiya sa pwesto bisan unsa pa ang mahimong desisyon sa lokal nga pagagamhanan og iyang ipasa sa LGU ang sunod nga malakang gumikan kay wa nay barangay council. Sa katapusan sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao.
6: Radio K.
5: Opisyal nang gideklarar ni Bohol Governor Irico Aris Omentado ang dengue outbreak sa tibuok lalawigan. Pinaagi sa Executive Order Number 40, uman mikabat sa 1,883 ang mga kaso. O 21 na ang namatay gikan Enero hangtod Agosto 22. Sumala sa data, nilapas na ang mga kaso sa dengue epidemic threshold sulod sa tulo kasunod-sunod nga semana. Pinaagi sa maong EO, gimanduan ang tanang LGU nga palig-onon ang 4S strategy sakip ang pagpangita o paglaglag sa mga breeding ground sa mga lamok o pagpatuman sa 137 intensified vector control strategy. Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gidiklaro sa Malacañang nga wala kun wala nagpabaya si Presidente Marcos Jr. sa iyang katungdanan kung mugahin siya og panahon alang sa iyang pamilya. Kini ang pamahayag ni Presidential nga tigpamaba Secretary Undersecretary Claire Castro uman sa pagkaylap sa usa ka video din makita ang presidente nga nagkanta atol sa selebrasyon sa adlaw natawhan sa iyang inahan nga si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sumala ni Castro nagpadayon sa pagtuman ang iyang ang presidente sa iyang mga responsibilidad bisan kung aduna siya panahon alang sa iyang pamilya.
6: Radio Kaibigan, National News.
5: Daghang mga dalan sa Benguet ang nagpabiling nga gibabagan karong kagahapon umikan sa mga pagdahili sa yuta ug kusog nga bulog sa tubig nga gipahinabo sa kusog nga ulan sumala sa otoridad. Ang Halsima Madaymin Ampuson Ampusungan Provincial Road gideklarar nga dili maagian o man nagbilin o mga debris ang pagdahili sa yuta sa entrada sa pakpakitan Taliboyok Lamot Road samtang ang mga motorista nga mugamit sa tuktok ang badiling poblasyon nga bahin sa gobernador Bado Dangwa National Road itambagan nga magpadayon sa pag-amping tumikan kay ang kusog nga sulog sa tubig nagpadayon sa nakaapekto sa maong lugar.
6: Radyo Kaibigan National News.
5: Gisuspenso sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA ang pagpatuman sa expanded number coding scheme alang sa masakyanan karong adlawa agig pagtahod sa National Heroes Day sumala sa Malacañang ang Agosto 31 o sa regular nga holiday. Ipahinumduman usab sa MMDA ang mga driver nga planuhon ug maayo ang ilang mga biyahe mutuman sa mga balaod sa trapiko ug magmaneho nga luwas.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Walay OFW nagiang gikataho nga naapektuhan sa grabing pagbaha nga miigo sa Nepal sumala sa Department of Migrant Workers. Bisan bang department miingon nga magpadayon kini sa pag-monitor sa kahimtang sa mga OFW sa Nepal. Gipasalig sa departamento nga andam kini sa paghatag sa tanan nga angay nga ginanglan nga tabang sa mga apektadong OFW sa Nepal o sa ilahang mga pamilya.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Nanawagan si Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo alang sa usa ka pag-usab sa Oil Deregulation Law aron mahimong mas klaro o transparent ang pamaagi sa pagtakda sa presyo sa lana sa nasod. Sumala ni Tulfo ang Department of Energy kinahanglan nga adunay mas dakong gahom sa pagpangayo og mga katinawan sa mga kumpanya sa lana matag higayon nga mosaka ang ilahang presyo. Usa ka 3 anyos nga batang lalaki nga naanod sa kusog nga baha sa barangay Old Kabalan, Olongapo City ang nakitang patay sa daplin sa boardwalk tulod sa Subic Bay Freeport niadtong Domingo. Nawala ang bata niadtong Agosto 29 uman misod ang baha sa balay sa iyang pamilya sa Villa Miranda Old Kabalan Forestry. Sumala sa ni Jeffrey Labid, Head of Olongapo City Disaster Risk Reduction and Management Office, buyog sa iyang magidikanan ang bata sa dihang kalit nga nahugno ang usa ka bungbong sa ibabaw sa ilang panimalay na nagpadaog kusog nga nagdaog kusog nga bulog sa tubig padulong sa ilahang panimalay.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Padayon sa ato mga balitang nasudnon. 4 ka tawo ang nawala og usa pa ang naluwas human nahug ang usa ka short utility vehicle sa suba sa dihang nahugno ang Agana Bridge sa Tarlac City niadtong Sabado. Naluwas ang usa ka 20 anyos nga giilang nga si Nathaniel Dion. Wala madugay human sa insidente samtang ang mga otoridad naglusad og pagpangita sa 4 pa na nahibilin ng mga pasahero nga hangtod ning pagbalita wa baig kita.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Ang Philippine Coast Guard nagpahigayon og preemptive evacuation operation sa pipila ka mga lugar sa Agno, Pangasinan. Isip pagpangandam sa posibleng kapiligrohon sa padayong epekto sa southwest monsoon o habagat. Lakip sa gipabakwit ang mga residente sa Pag-asa ward sa barangay Poblasyon East o Sitio San Bruno sa barangay Bangan Olda sa kinatibukan siyam ka pamilya o 25 ka individual ang malampusong nabakwit sa luwas ng mga lugar.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Wala gisalikway sa House Prosecution Panel ang posibilidad nga ipresentar si kanhi Vice Presidential Security and Protection Group Commander Colonel Raymond Latsika isip saksi sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sumala ni Kani Surigao del Norte Congressman at Prosecution Advisor Robert Ace Barbosa. Matod ni Barbes, wa pa matawag sa prosecution si Latsika kumikan kay wa pa nila gikinahanglan ang iyang testimonya. Apan kinig mahimong mausab kung maginahanglan sila o gadugang ebidensya may tungod sa giingong sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. Padayon sa itong mga balitang nasunod.
6: Radio Kaibigan, Radio Kaibigan National News.
5: Giauhag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang mga Pilipino, ilabi na ang mga kabatanunan na panalipdan ang mga kanikahinguhaan sa kadagatan sa tibuok teritoryo sa Pilipinas. Dili lang sa West Philippine Sea. Matod ni Teodoro, samtang nagkadako ang populasyon sa kalibutan o nagkaminos abag natural nga kahinguhaan, posibleng adunay mga nasod nga musulay sa pagpalapad sa ilang mga territorial claim aron makakuha og dugang nga mga kahinguhaan. Ipadayag niya kini atol sa paglusad sa Bantay Dagat Youth Ambassadors West Philippine Sea Edition Caravan sa San Juan City.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Sa katapusan sa balitang nasudnon, nagyatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Patay ang unom katao samtang missing ang tulupa o naluwas ang upat human natundag ang usa ka motorbangka kagisakyan sa 13 ka miyembro sa komunidad sa Aita sa Lake Mapanueva, San Marcelino, Zambales. Sa usa ka pamahayag ang Philippine Coast Guard mingon nga naitabo ang insidente mga alas 2 sa hapon dool sa Sunken Church sa barangay Suwahin samtang nangayo og pagkaon og tambal abaga ay tagikan sa Osaka Health Center.
6: Radio Kaibigan International News.
5: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sila mga Board of Directors ug General Manager Engineer Dominic M. Garcia. Itaho sa China kagahapon nga dunay 261 ka mga langyaw gikan sa 23 ka nasod ang nawala sa usa ka bahin sa Tibet dool sa utlanan sa Nepal o man sa dako mga pagdahili sa lapok sa rehiyon sa Himalayan. Sumala sa opisyal gikan sa Tibet Autonomous Region ang kinatibuk ang grupo sa mga nawala gikan sa Nepal 104 samtang ang listahan naglakip usab sa 49 ka Indian, 33 ka Latvian, 18 ka Amerikano o 15 ka British ng mga lungsuranon. Ipahibaw nila nga gikabahibalo matud pa sa Beijing ang mga langyaong imbahada o konsulado bahin sa mga insidente. Ang ihab sa mga namatay sa Gyeong County iabot na sa 16 samtang 546 katao ang ikataho nga nawala sumala sa mga otoridad sa China. Naitabo ang kalamidad ni adtong Miyerkules human nahugno ang usa ka glacier sa kusog nga pagdagayday sa mga yelo, bato, lapok o mga debris ngadto sa suba sa Himamaylan.
6: Radio Kaibigan International News.
5: Nanawagan ang Supreme Leader sa Iran na si Mojtaba Khamenei ngadto sa mga Muslim nga nasod sa riyon na magkahiusa batok sa United States o Israel sa usa ka sulat nga mensahe nga giluhatan unom ka bulan gikan sa pagsugod sa gubat sa Middle East. Gipamahayag ni Khamenei atol sa kasaulugan sa adlaw natawhan ni Prophet Muhammad na ang solusyon sa problema sa mga Islamikong nasod o ang panaghiusa sa mga pulong paghinigalaay o kooperasyon sa dalan sa kaayuhan. Nanawagan usab ang Supreme Leader sa mga magmamandato sa mga regional nga nasod na ilhon ang tinuod nga kaaway sabton ang plano nini o katubangon kini nga nagtumong sa US o Israel.
6: Radio Kaibigan International News.
5: Labing minus 565 ka mga tao ang namatay sa grabe nga pagbaha dol sa utlanan sa Nepal o China ingon sa mga otoridad sa kalamidad sa Nepal. Samtang gikonfirmar sa media sa estado sa China ang pito ka namatay sa Tibet pagkahuman sa katalagman kaniadtong Miyerkules. Gumikanini ni abot na sa 682 ang kinatibuk ang ihap sa mga nangamatay sa Nepal. Gipadayon sa Nepal o China ang mga operasyon sa pagluwas sa mga lugar nga naigo sa grabing pagbaha sa riyon sa Himamaylan, Himalayan, human nakaabot ang usa ka Chinese rescue team sa kontrobersyal nga Gwerong border. Sa unang higayon, sukad sa trahedya, nakasuod ang mga otoridad sa naguba nga posibilidad sa utlanan. Kailang gihulagway nga walay laing gawas sa mga kagunuban. Ang makalilisang nga katalagman na itabo sa pagkahugno sa usa ka dako nga glacier ni adtong Miyerkules na nagdaog dagang bato, yelo, lapok o mga debris ngadto sa mga sistema sa suba sa bukid. Dili moubos sa 579 ka mga tao ang ikonfirmar nga patay sa Nepal gumikan sa kalit nga pagbaha samtang pito pa ang namatay sa rayon sa Tibet og sa Tibet sa China.
6: Radio Kaibigan International News.
5: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Niabot na sa 392 ang namatay samtang kapin 1,400 ka mga tao ang namising human sa makadaot o makalilisan nga flash flood o debris flow sa utlanan sa Nepal, Tibet. Samtang usa ka Pilipino ang nalakip sa pasiunang listahan sa mga wabaikita. Sa katapusang ihap, niabot na sa 689 ka mga tao ang konfirmadong namatay.
6: Radio Kaibigan International News.
5: Mao kato tumbuntago mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus sa Binagbalang Kapsula, Aroma Plus Herbal Oil at Binagbalang